U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: u stijenu, pa gore na izačić letim, pa dola onda natrči me dola do kladuše, pa nema me, ne znam, ja djeć. Što nam se ne javlja ona iz Zagreba da nije presjeli od Lugo? Sjećat se onaj iz Zagreba, se uvijek javio.
1: Da.
0: Jesi.
1: Zaboravila sam kako se zove.
0: Bilo je puno, a kako mi nedostaje majka Kadifa i sve to meni nedostaje i muje i jedan i drugi i tako to sve moja vidiš ti, ja ne znam kako se to samo smjenjuje.
1: Mato nas je zvao iz Zagreba.
0: Tako je, samo, padaju ko listovi žalosti moje, ali šta ćeš, takva je sudina. Ali što kaže Fazlinović, neke po redu, neke po redu.
1: Da.
0: Ja ću glasati za treći poselam, ću znači zaboravila, nekoga sam ja Boga mi zaboravila Faruka, njegovu porodicu i tako.
1: Da.
0: Da, još sam Boga, nema veze, koga sam zaboravila, nek halali, glavnom ja sam tu.
1: Za koji ste rekli?
0: Nekad vas slušam, nekad ne, Boga mi sam ovih dana imala malo neki nalaza, malo bi hati, bila ovaj tri puta kod vas, htjela sam ja skukant malo donti jednu kapicu i malo kockice, jedan lukmić, ali rekao, šta ja znam, možda žena radi, možda je zabranjeno ući i tako to sve, ali o tom potom nije isključivo da neće doći. Ja ću glasiti za treći prijedlog i želim da najbolje pobjedi, a treba i ove malo koje nikad, ovaj koji ne pobjedi, još manje glasova, treba i malo podići. Ne trebao mi samo one, hajmo veliki, samo one koji već imaju. Ajde, živa, zdrav, ila, živim, prijatno.
1: Ništa, evo Hajro, pošto nas još slušate, da vam objasnim ovo kad vam kažem Hajro. Hajro je deklinacija imena Hajra u vokativu. Pa kaže oj ili hej Hajro. Dakle, kada bi mijenjali vaše ime kroz padeže, bilo bi to nominativ Hajra, genitiv Hajre, dativ Hajri, akuzativ Hajru, vokativ oj ili hej Hajro i instrumental s kime, s čime Hajrom, lokativ o čemu, o kome Hajri. Eto, tako da znate da ja vrlo dobro znam kako se imena izgovaraju. Idemo dalje, jedan još poziv.
2: A znaš s kim sada govoraš?
1: Pa ne, nisam baš sigurna.
2: Aj, izaći s tobom.
1: Izaći ću naš.
2: da, ponosan mi budi.
1: Uvijek.
2: Jes, ja salamim vas i sve naše slušalce i svoje komšinice, bio jučer rođendan, sehridar, sretan rođendan i ja ću glasati za treći isto.
1: Hvala najljepša. Vi ste u stvari presudili ko je hit jutra. Dakle, u nastavku programa slušamo Elviru Rahić koja pjeva Nasav glas Udajem se. Tačno u 9 sati slijedi novi pregled vijesti iz studija vašeg radija. Ugodan prijem programa.

0: I dragi naši, evo imamo jedan i poziv, halo?
1: Ma nije valjda samo ovaj jedan.
0: Pa evo ga, prvi.
1: Bravo, prvi.
0: Da.
1: Evo, ja ću da imam oglas. Kako ti ono dide rekao, Rezden, pomozi.
2: Zvao Niće za držanje.
1: Zvao Niće za držanje, kao? Prava. Ima dva akumulatora za prodati, isto dobra. Ispravna.
2: Vrlo povoljna.
1: Vrlo povoljna. Eto, Didi ima za prodati i nisam ni našla radio, već sam čujem evo sanalu svoju.
0: Da, da.
1: A nemam radio, nisam uspjela naći.
0: Niste uspjeli?
1: Pa nisam tamo nekako hrđela, kad moram biti kupit nov radio.
0: Eto, eto, kad se riješe ova dva ovna, eto,
1: eto
0: novog bravo, radija.
1: Eto, biti.
0: Ajte, kažite mi, Vlida, broj telefona.
1: 061.
0: Dobro.
1: 764. 369. Kaže, di, ponovi, nek ponovi sanala to, nek ponovi malo.
0: Tako je. Možete i vi, slobodno. Slobodno.
1: Sve najbolje.
0: Hvala najljepša.

I cijenjeni slušaoci, evo došli smo i do kraja naše emisije Mali radio oglasi. Ponovit ćemo samo jedan, prodajem dva ovna za držanje kao i koze i jarad. Prodajem jedna garažna vrata i dva akumulatora sa ispravno i dodatne informacije na broj telefona 061-764-369. Prodajemo i grabilicu Sunce povoljno 062-981-374. Hvala vam svima koji ste nam se javili, bili dio ove naše sedmične emisije Mali radio oglasi. Ugodan prijem programa.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasi.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.